0: dugo vas nije bilo, djeco.
1: A mi dolazimo iz zime, ledene, beskrajne, snježne,
2: u koju nikada više nećemo zalutati.